0: na og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Kutan nga na minaw ko. Karon ha! Nadawat na na ko, bro.
2: XFM.
3: FM.
0: Exciting, bro.
4: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
5: Exciting.